маанаам леқнеққорма уаллуамиттусуннерма уаангиттуулсуунер налунэрмиман тассима анааналлаагма малиннерлунига турлула маакигунинни қивиаа қоқаарилери илгу малиттиаа таагуу лаклуутин қиаалу таяқлунига пиутили пама қиаанерлума тайна малигумалаартар исмагигунерлугу пиоқатигилерлугу тупермоли маану лоқаарингилери илгу анулупи маану қаарингилерлери илгу хинилернаама лувукеа қиаалқианикму имавалертуану таққаттеа қаарату акунерлақиаққаати хинилиу мата тайма напилаунаама лувуке қааринги палерилу Kaurin Kaurin Kekko ilokalang suta, kaurili miyama, taaralung tamangat, akiti akunia ni kinilama, adiyam kinikso adiyam, iglo kaminga balaw mata umuami, ikumanirak balaw mata. Taang tamangat siyo higama, inyama lunganirirak suha kaurili rebo. Unawa tayo na ananatiyama, amamat, imukak balaw maniwaksanin. Amaamautiqarpalaunga imallu hunava imerainnarmullu neqiinnarmullu piruqqalni maanaanatsiama uerinna ila qaulmaulalernerama akitu akunniga ni tamaani neqiksarni qeqequringimut unnaami neriimalerama neriuksarnik taimana ilihivangniman taimana henikkalaartilluit henikkitluit нериулэрлуга қаарималерибуга уннуакку таагу нибралаулэрлуга иллэ илаахин анаатсамаани тэва нэлэрлугу иммақаулу қапсиуксаулэртиллугит амиумоқпаллукеақалуқ ярналунарпа қаарили миама авилорулэртуа пигуорпигуорнер авилорулэрту налунарпа қалуқиартиуксаулэрту Ирнэрмини таафсумаа аамаюгин хуулэрни хукоортиллугу тухаалерпара таамна анаанатсиаа илаа қаарилерилуга тухаангиннаарлугу нутараунгитто таана оқартиллугу нутараунгитнами пиаангиллуни оқалерту илуэртунгуаамигоо аартихиқирилуна таана ирнини хукоортаа қаарилу қаарилапку таана хукоортиллугу Okuan mengawal kalau ngikut juga. Kalau sekarang orang anak macam kuliah teman aku nak mengikut ini bingung nak ikut juga kalau aku ni untuk wajar ni gaya aku. Ubat untuk kau tak keluar. Hela, terus anak macam ini. Onat kaksang wahid tuwak balir hulugam. Anahat siya hulugam. Ukaw ti ba nga? Ayilu anila wachik. Tam na atati galu, tam na lu. Wali aksil miyo, wali aksil ili kaktang kasyo. Matilip, wachit na iman uli akang ito. Taap ko ti wangin na kuluwa, tanwat kasakang ito talun. Ayilu anila wachik. Anikaitsi, tämä näyttiläppi. Aina tahyukkoti tunnia anikatikkoma mama angelolukluvu, hunjaa huilu. Anikamnu paami terveni nangelolukluvu, hunangittumut lukea tikkua tutiotta kohtunia aima, teko hiokretta kuli taaktoa lumeilu. Ihman illu. Ikki, nikla, ikki ilaktuilla alpilliaga lahtilua. Tämä on tuolla kaksi. Tämä on tämä. Älä ehdottakaa tiiluun.
ana cha tae no makitelok tu la tama ni glen hutakaw ni